Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Par Daugavpils vienības tilta pārbūves veicēju izvēlēta persona apvienība VBB, tajā ietilpst SIA viadukts un SIA Baltijas būve. Pašvaldības iepirkumā par tilta pārbūvi pār Daugavu piedalījās 3 pretendenti, diviem piedāvātās cenas pārsniedza 9 miljonus eiro. Par uzvarētāju atzītā persona apvienība būvdarbus sola veikt par 8 miljoniem 718 tūkstošiem 700 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš preses konferencē atzina, ka līgumu varētu noslēgt 1,5 mēneša laikā. Pašvaldība cer, ka jau šogad pāri upē taps pagaidu tilts uz būvdarbu laiku, lai izvērtētu tā izturību ziemā un arī pavasara palos. Eiropas Savienības fonda projekta Vienības tilta pār Daugavu Daugavpilī pārbūve mērķis ir uzlabot efektīvus savienojumus Daugavpilī un Latgales reģionā, pārbūvējot Vienības tiltu un izveidojot duāla lietojuma transporta infrastruktūru, kas paaugstinās civilās un militārās mobilitātes efektivitāti un drošību. Projekta īstenošanas periods ir līdz 2028. gada decembra beigām. Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā zelta un dimanta kāzu jubilāru suminēšana notiks 5. septembrī pulkstens 1. dienā. Līdz 20. augustam aicināti pieteikties pāri, kuri šogad atzīmē laulības 50 vai 60 gadu jubileju. Šī Daugavpilī ir tradīcija, ar kuru pašvaldība godina pārus, kas gadu desmitiem saglabājuši savstarpēju cieņu, uzticību un atbildību vienam par otru. Pašvaldībā uzsver, ka šādu pāru kopdzīve ir nozīmīgs ģimenes vērtību, savstarpējās cieņas un uzticības piemērs arī jaunākajām paaudzēm. Pieteikties aicināti laulātie pāri, kuri savu laulību Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā reģistrējuši 1966. vai 1976. gadā. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova šodien ar uzvaru sāka Eiropas čempionātu Polijas pilsētā Stare Jablonkos. Eiropas čempionāta uzvarētāji šogad pirmo reizi tiks pie tiešas ceļzīmes uz nākamajām vasaras olimpiskajām spēlēm 2028. gadā Los Angelesā. Graudiņa Samoilova un Pļaviņš Fokerots ir starp galvenajiem favorītiem. Eiropas čempionāts Polijā notiek no 12. līdz 16. augustam Stare Jablonku ciematā. Tur 2013. gadā notika pasaules čempionāts. Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempioniem jau ir kļuvušas 2019. un 2022. gadā. Piektdien, 14. augustā, pēc Brīvdabas kino seansa Mežciema sanatorijas parkā SIA Daugavpils satiksme nodrošinās papildu reisu 4. autobusu maršrutā autoosta cietoksnis Mežciems autoosta. Tas būs īpaši noderīgs pasažieriem, kuri pēc pasākuma dosies no Mežciema uz Jauno Forštati vai centru. Autobuss no pieturas Mežciems aties 23. un 15. minūtēs maršruts paredzēts cauri Jauno Forštati. Savukārt rīt, 13. augustā, pēc festivāla muzikālais augusts Daugavpilī koncerta, tiks nodrošināts 4. maršruta autobusa autoosta cietoksnis Mežciems autoosta papildu reizes. Autobuss no pieturas Mežciems aties pulkstens 21. un 10. minūtēs. Šo sestdienu 15. augustā no pulkstens 10. līdz 14. Daugavpils cietoksnī norisināsies krāmu tirgus. Pasākums aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus apvienot cietokšņa apmeklējumu ar iespēju atrast un iegādāties interesantas un neparastas lietas. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelas.lv для уютного начала нового учебного года.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
4: Работаем с частными лицами и организациями.
3: ВТЛОМ. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
4: Телефон 255-06-255.
3: Загружай и приезжай.
5: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагим». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
6: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.
8: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
9: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto nozīmi Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanā un klimata mērķu sasniegšanā. Eksperts Krists Leiškalns uzsvēra, ka viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir atkarības mazināšana no importētajiem naftas produktiem un to cenu svārstībām. Kā elektroauto izmantošana ļauj plašāk izmantot Latvijā saražoto elektroenerģiju, vienlaikus samazinot fosilā kurināmā patēriņa transporta sektorā? Sarunā tika pausta pārliecība, ka elektroauto skaits Latvijā turpinās strauji pieaugt un noteikti attīstības mērķi varētu tikt sasniegti pat ātrāk nekā sākotnēji plānots.
10: Droši vien pats svarīgākais ir tas, ka mēs mazinām atkarību no naftas produktiem. Tas ir degvielas imports. Un tas, cik negatīvi ietekmi varbūt degvielas cenas svārstībām, martā bija ļoti uzskatām redzams arī šobrīd. Tad saglabājoties pazeminātajai akcīzei un kopumā naftas produktu ietekme ir ļoti liela uz ražošanu, ieskaitot lauksaimniecību un tā tālāk. Jo mazāk mēs esam atkarīgi no šīs te naftas produktu importu, jo drošāk un ekonomiski izdevīgāk ir mums visiem kopumā. Šis te mērķis, ja mēs runājam tieši pa vidus mērķiem līdz 30. gadam, ir būtu jāsasniedz 30 000 elektroauto mērķis, pēc, protams, būtu lielāks šobrīd, ir acīm redzami, ņemot vērā

0: Auto paliek efektīvāk, drošāk, labāk. Līdz ar to mēs daudz mazāk importējam naftas produktus. Ar katru elektroautomašīnu mēs samazinām naftas produktu importu no trešajām valstīm. Līdz ar to mēs kopumā kļūstam ekonomiski efektīvāk un drošāk Latvijā.
1: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leiškalnu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelču, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Radio Alisi Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Rumānija šodien apturēja valsts vienīgās atomelektrostacijas darbību. Iemesls ļoti zems ūdens līmenis Donavā. Černavodis AS darbība iepriekš apturēta vienu reizi 2003. Gadā. Arī toreiz iemesls bija zemais ūdens līmenis Donavā. Rumānijas atomenerģētikas kompānija jau jūlijā apturēja vienu no AS reaktoriem, bet šodien paziņoja, ka jāaptur arī otrs, ņemot vērā ievērojamo un ilgstošo ūdens līmeņa pazemināšanos Donavas upē. Černavodis AS amatpersonas norāda, ka nākamajās 10 dienās stācijas darbības atsākšanu neparedz. Ukrainā nogalināto civiliedzīvotāju skaits jūlijā sasniedz augstāko līmeni kopš Krievijas iebrukuma pirmajiem mēnešiem. Šādus datus apkopojas Apvienoto Nāciju organizācija. Jūlijā Krievija uz Ukrainu raidīja rekorda daudz raķešu, tajā skaitā veicot triecienus Kijevai ar balistiskajām raķetēm, ko pārtvert ir sarežģīti. Jūlijā Ukrainā tika nogalināti vismaz 437 civiliedzīvotāji un 2610 ievainoti, kas ir par 30% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 70% vairāk nekā 2025. Gada jūlijā, tā teikts ANO cilvēktiesību uzraudzības misijas paziņojumā. Jāpiemin, ka šā gada 26. Jūnijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par pavēli Ukrainas valsts drošības dienestam sākt 40 dienu kampaņu pret Krievijas mērķiem, kuras mērķis bija, citēju, ietekmēt agresoru valsti, lai piespiestu to izbeigt kāru. Šodien publicētā intervijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pauda, ka, lai izturētu ziemu, Ukrainai nepieciešami 5% no ASV krājumos esošajām Patriot pārtvērē raķetēm. Viņš norādīja, ka gadījumā, ja ASV varētu pārdot 10% no savos krājumos esošajām pārtvērē raķetēm, Ukraina spētu notriekt visas Krievijas balistiskās raķetes. Vienas modernākās Patriot PAK-3 raķetes aptuvenā cena ir robežās no 3,9 līdz 4,2 miljoniem ASV dolāru. Tā ir bāzes, jeb tā sauktā Flyaway cena ASV armijas budžeta dokumentos. Savukārt, slēdzot starpvalstu līgumus un iegādājoties raķetes kopā ar transportēšanas konteineriem, palaišanas iekārtu pielāgojumiem, garantiju un loģistikas atbalstu, vienas raķetes gala izmaksas ārvalstu pasūtītājiem var sasniegt 6 līdz 8 miljonus dolāru par vienību. Eirovīzijas dziesmu konkurss nākamgad notiks Burgasā, Bulgārijā. Kā šodien pavēstīja konkursa rīkotāji, fināls šajā Bulgārijas Melnās jūras piekrastes pilsētā gaidāms 15. maijā. Konkursa rīkošana uzticēta Bulgārijai, jo šīs valsts pārstāve Darina Jotova ar dziesmu Bangaranga šogad uzvarēja Eirovīzijas finālā Vīnē. Iedzīvotāju skaita ziņā Burgasa ir otra lielākā Bulgārijas Melnās jūras piekrastes pilsēta. Šogad 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža, tās palielinās robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā žurnālistiem šodien teica labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 1589 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas, jau pieminētos 1589 eiro. Dabas gāzes apgādes situācija Latvijā pat laban ir stabila. Par to, ka siltumapgādes uzņēmumi būs gatavi nākamajai apkures sezonai, informē Klimata un enerģētikas ministrijā. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs šonedēļ tikās ar Latvijas siltumapgādes uzņēmumu pārstāvjiem, lai izvērtētu nozares gatavību ziemai, energoresursu pieejamību un iespējamo ietekmi uz siltumapgādes tarifiem. Ministrija norāda, ka salīdzinot ar 2022. Gada enerģētikas krīzi, Latvijas centralizētās siltumapgādes nozare pat laban apkures sezonai ir daudz labāk sagatavota. Šķeldes cena gada laikā pieaugusi no 19,52 eiro par megavatu stundu līdz aptuveni 30 eiro par megavatu stundu. Dabas gāzes cena šobrīd ir ap 60 eiro par megavatu stundu. Kopš gada sākuma vidējais siltumenerģijas tarifs Latvijā pieaudzis par 3% augustā sasniedzot 84,81 eiro par megavatu stundu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbilcijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: 14. augustā, pulksten 18. Lokomotīvas Speedway stadionā, LVBET R500 kausa izcīņa Speedwayā. Piedalīsies Speedwayis no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā, pulksten 18. Stadiona kasas atvērtas piekdien no pulksten 10.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimunda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta. Diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
5: Реклама саймнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Rumānija šodien apturēja valsts vienīgās atomelektrostacijas darbību. Iemesls ļoti zems ūdens līmenis Donavā. Černavodis AS darbība iepriekš apturēta vienu reizi 2003. gadā. Arī toreiz iemesls bija zemais ūdens līmenis Donavā. Rumānijas atomenerģētikas kompānija jau jūlijā apturēja vienu no AS reaktoriem, bet šodien paziņoja, ka jāaptur arī otrs, ņemot vērā ievērojamo un ilgstošo ūdens līmeņa pazemināšanos Donavas upē. Černavodis AS amatpersonas norāda, ka nākamajās 10 dienās stācijas darbības atsākšanu neparedz. Ukrainā nogalināto civiliedzīvotāju skaits jūlijā sasniedz augstāko līmeni kopš Krievijas iebrukuma pirmajiem mēnešiem. Šādus datus apkopojas Apvienoto nāciju organizācija. Jūlijā Krievija uz Ukrainu raidīja rekord daudz raķešu, tajā skaitā veicot triecienus Kijevai ar balistiskajām raķetēm, ko pārtvert ir sarežģīti. Jūlijā Ukrainā tika nogalināti vismaz 437 civiliedzīvotāji un 2610 ievainoti, kas ir par 30% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 70% vairāk nekā 2025. Gada jūlijā, tā teikts ANO cilvēktiesību uzraudzības misijas paziņojumā. Jāpiemin, ka šā gada 26. jūnijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par pavēli Ukrainas valsts drošības dienestam sākt 40 dienu kampaņu pret Krievijas mērķiem, kuras mērķis bija, citēju, ietekmēt agresoru valsti, lai piespiestu to izbēgt kāru. Šodien publicētā intervijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pauda, ka, lai izturētu ziemu, Ukrainai nepieciešami 5% no ASV krājumos esošajām Patriot pārtvērē raķetēm. Viņš norādīja, ka gadījumā, ja ASV varētu pārdot 10% no savos krājumos esošajām pārtvērē raķetēm, Ukraina spētu notriekt visas Krievijas balistiskās raķetes. Vienas modernākās Patriot PAK-3 raķetes aptuvenā cena ir robežās no 3,9 līdz 4,2 miljoniem ASV dolāru. Tā ir bāzes, jeb tā sauktā flyaway cena ASV armijas budžeta dokumentos. Savukārt, slēdzot starpvalstu līgumus un iegādājoties raķetes kopā ar transportēšanas konteineriem, palaišanas iekārtu pielāgojumiem, garantiju un loģistikas atbalstu, vienas raķetes gala izmaksas ārvalstu pasūtītājiem var sasniegt 6 līdz 8 miljonus dolāru par vienību. Eirovīzijas dziesmu konkurss nākamgad notiks Burgasā, Bulgārijā. Kā šodien pavēstīja konkursa rīkotāji, fināls šajā Bulgārijas Melnās jūras piekrastes pilsētā gaidāms 15. maijā. Konkursa rīkošana uzticēta Bulgārijai, jo šīs valsts pārstāve Darina Jotova ar dziesmu Bangaranga šogad uzvarēja Eirovīzijas finālā Vīnē. Iedzīvotāju skaita ziņā Burgasa ir otra lielākā Bulgārijas Melnās jūras piekrastes pilsēta. Šogad 1. oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža, tās palielinās robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā žurnālistiem šodien teica labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 1589 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas, jau pieminētos 1589 eiro. Dabasgāzes apgādes situācija Latvijā pat laban ir stabila. Par to, ka siltumapgādes uzņēmumi būs gatavi nākamajai apkures sezonai, informē Klimata un enerģētikas ministrijā. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs šonedēļ tikās ar Latvijas siltumapgādes uzņēmumu pārstāvjiem, lai izvērtētu nozares gatavību ziemai, energoresursu pieejamību un iespējamo ietekmi uz siltumapgādes tarifiem. Ministrija norāda, ka salīdzinot ar 2022. Gada enerģētikas krīzi, Latvijas centralizētās siltumapgādes nozare pat laban apkures sezonai ir daudz labāk sagatavota. Šķeldes cena gada laikā pieaugusi no 19,52 eiro par megavatu stundu līdz aptuveni 30 eiro par megavatu stundu. Dabasgāzes cena šobrīd ir ap 60 eiro par megavatu stundu. Kopš gada sākuma vidējais siltumenerģijas tarifs Latvijā pieaudzis par 3% augustā sasniedzot 84,81 eiro par megavatu stundu. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika. Mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Rumānija šodien apturēja valsts vienīgās atomelektrostacijas darbību. Iemesls ļoti zems ūdens līmenis Donavā. Černavodis AS darbība iepriekš apturēta vienu reizi 2003. gadā. Arī toreiz iemesls bija zemais ūdens līmenis Donavā. Rumānijas atomenerģētikas kompānija jau jūlijā apturēja vienu no AS

6 reaktoriem, bet šodien paziņoja, ka jāaptur arī otrs, ņemot vērā ievērojamo un ilgstošo ūdens līmeņa pazemināšanos Donavas upē. Černavodis AS amatpersonas norāda, ka nākamajās 10 dienās stācijas darbības atsākšanu neparedz. Ukrainā nogalināto civiliedzīvotāju skaits jūlijā sasniedz augstāko līmeni kopš Krievijas iebrukuma pirmajiem mēnešiem. Šādus datus apkopojas Apvienoto Nāciju organizācija. Jūlijā Krievija uz Ukrainu raidīja rekorda daudz raķešu, tajā skaitā veicot triecienus Kijevai ar balistiskajām raķetēm, ko pārtvert ir sarežģīti. Jūlijā Ukrainā tika nogalināti vismaz 437 civiliedzīvotāji un 2610 ievainoti, kas ir par 30% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 70% vairāk nekā 2025. Gada jūlijā, tā teikts ANO cilvēktiesību uzraudzības misijas paziņojumā. Jāpiemin, ka šā gada 26. Jūnijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par pavēli Ukrainas valsts drošības dienestam sākt 40 dienu kampaņu pret Krievijas mērķiem, kuras mērķis bija, citēju, ietekmēt agresoru valsti, lai piespiestu to izbeigt kāru. Šodien publicētā intervijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pauda, ka, lai izturētu ziemu, Ukrainai nepieciešami 5% no ASV krājumos esošajām Patriot pārtvērē raķetēm. Viņš norādīja, ka gadījumā, ja ASV varētu pārdot 10% no savos krājumos esošajām pārtvērē raķetēm, Ukraina spētu notriekt visas Krievijas balistiskās raķetes. Vienas modernākās Patriot PAK-3 raķetes aptuvenā cena ir robežās no 3,9 līdz 4,2 miljoniem ASV dolāru. Tā ir bāzes, jeb tā sauktā Flyaway cena ASV armijas budžeta dokumentos. Savukārt, slēdzot starpvalstu līgumus un iegādājoties raķetes kopā ar transportēšanas konteineriem, palaišanas iekārtu pielāgojumiem, garantiju un loģistikas atbalstu, vienas raķetes gala izmaksas ārvalstu pasūtītājiem var sasniegt 6 līdz 8 miljonus dolāru par vienību. Eirovīzijas dziesmu konkurss nākamgad notiks Burgasā, Bulgārijā. Kā šodien pavēstīja konkursa rīkotāji, fināls šajā Bulgārijas Melnās jūras piekrastes pilsētā gaidāms 15. maijā. Konkursa rīkošana uzticēta Bulgārijai, jo šīs valsts pārstāve Darina Jotova ar dziesmu Bangaranga šogad uzvarēja Eirovīzijas finālā Vīnē. Iedzīvotāju skaita ziņā Burgasa ir otra lielākā Bulgārijas Melnās jūras piekrastes pilsēta. Šogad 1. oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža, tās palielinās robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā žurnālistiem šodien teica labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 1589 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas, jau pieminētos 1589 eiro. Dabas gāzes apgādes situācija Latvijā pat laban ir stabila. Par to, ka siltumapgādes uzņēmumi būs gatavi nākamajai apkures sezonai, informē Klimata un enerģētikas ministrijā. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs šonedēļ tikās ar Latvijas siltumapgādes uzņēmumu pārstāvjiem, lai izvērtētu nozares gatavību ziemai, energoresursu pieejamību un iespējamo ietekmi uz siltumapgādes tarifiem. Ministrija norāda, ka salīdzinot ar 2022. Gada enerģētikas krīzi, Latvijas centralizētās siltumapgādes nozare pat laban apkures sezonai ir daudz labāk sagatavota. Šķeldes cena gada laikā pieaugusi no 19,52 eiro par megavatu stundu līdz aptuveni 30 eiro par megavatu stundu. Dabas gāzes cena šobrīd ir ap 60 eiro par megavatu stundu. Kopš gada sākuma vidējais siltumenerģijas tarifs Latvijā pieaudzis par 3%, augustā sasniedzot 84,81 eiro par megavatu stundu. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alisi Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saugāns. Eirovīzijas dziesmu konkurss nākamgad notiks Burgasā, Bulgārijā. Kā šodien pavēstīja konkursa rīkotāji, fināls šajā Bulgārijas Melnās jūras piekrastes pilsētā gaidāms 15. maijā. Konkursa rīkošana uzticēta Bulgārijai, jo šīs valsts pārstāve Darina Jotova ar dziesmu Bangaranga šogad uzvarēja Eirovīzijas finālā Vīnē. Iedzīvotāju skaita ziņā Burgasa ir otra lielākā Bulgārijas Melnās jūras piekrastes pilsēta. Šogad 1. oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža, tās palielinās robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā žurnālistiem šodien teica labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 1589 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas, jau pieminētos 1589 eiro. Dabas gāzes apgādes situācija Latvijā pat laban ir stabila. Par to, ka siltuma apgādes uzņēmumi būs gatavi nākamajai apkures sezonai, informē Klimata un enerģētikas ministrijā. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs šonedēļ tikās ar Latvijas siltuma apgādes uzņēmumu pārstāvjiem, lai izvērtētu nozares gatavību ziemai, energoresursu pieejamību un iespējamo ietekmi uz siltuma apgādes tarifiem. Ministrija norāda, ka salīdzinot ar 2022. Gada enerģētikas krīzi, Latvijas centralizētās siltumapgādes nozare pat laban apkures sezonai ir daudz labāk sagatavota. Šķeldes cena gada laikā pieaugusi no 19,52 eiro par megavatu stundu līdz aptuveni 30 eiro par megavatu stundu. Dabas gāzes cena šobrīd ir ap 60 eiro par megavatu stundu. Kopš gada sākuma vidējais siltumenerģijas tarifs Latvijā pieaudzis par 3% augustā sasniedzot 84,81 eiro par megavatu stundu. Studijā bija Juris Saukāns.